suami. Ini 10.000 satu buah, ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, ibu. Suami. 10.000 satu buah.